Jeziki povezuju i jezična šarolikost podupira interkulturno razumivanje. Zvana toga već jezičnost ima prednosti u razvitku mozga za osobni razvitak i za karijeru. To su samo neke prednosti već jezičnosti. Ovije smo ju čuda puti čuli i s njimi argumentirali jezičnu šarolikost gradišća. Ipak se zgublja gradišćansko-hrvatski i sve manje ljudi ga govori. Da je ali moguće ga opet otkriti u odrašćenom žitku i da znanje koje človjek stečije u ditinstvu nije zgubljeno, ta pozitivni primjer iz žitka vam kanim danas predstaviti, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja. Veselim se da ste s nami i da ćete slušati priliku građevinskog poduzetnika Romana Osvalda, ki je stoper za vrijeme svojega poslovanja upoznao gospodarstvene prednosti hrvatskog jezika i se ga je na novič naučio. Ali najprvo malo muzike, pratit će do nas muzičke grupe kje se protagonistom emisije vidu. A to su najprvo Bruji.

0: Tema današnjega izdanja emisije Poslušajte priliku je večjezičnost i prednosti ovije. Primjer je 45-ljetni građevinski poduzetnik Roman Oswald. Iako je iz hrvatskoga sela i srednjega Gradišća, se je u djetinjstvu samo po nimšku pominao. A i svi su se s njim samo po nimšku. Jedan od njih je školski tovaruš Mihael Berlaković iz Velikoga Borištofa. 45-ljetni je sada općinski djelač i redovito skupa djela s Romanom i njegovimi suradniki.
1: Mi smo dugo tovaruš i mi smo išli skupa u glavnu školu u Velikom Borištofu. I tako da je on z izdoma Madjani Mica bila, a još senek, da je se po nimšku pominao samo s nami vaš kuli, hrvatski se mora vaš kuli, a sada kroz to da ima delaču iz Rumenije, iz Ugrske, iz Hrvatske, sad se mora pominati po hrvatsku. I tako da probiramo i mišljim se po hrvatsku pominati.
2: Kako vi na to gledate? Ste se Jurkoć prek toga misli načinjali da je hrvatski ipak i ča vridan. Kako ča mislite o tomu?
1: Ja sam rado hrišćanski Hrvat i rado se pominam po hrvatsku, tako kako mi je familiji. I djeca doma mi se samo po hrvatsku pominamo. I Apule, moja madje, je isto Nimica, ali mi smo se starom etkom po hrvatsku pominali, to znači da smo se po nimšku šnjuvan, a svimi drugimi v familiji po hrvatsku. Tako je sad s djecom ali doma, moja žena je z Borištofa, to znači mi se s djecom samo po hrvatsku pominamo. A oni odgovoru po hrvatsku, ča ni se posebno razumljivo.
2: Razumite to, da se to pak onda, iako su Hrvati, da se, na primjer, jezik dalje ne da?
1: Ne, gosto ne razumim. Je i obiteljov kada su si dva Hrvati, hrišćanci Hrvati, a ta dica se samo po nimšku pominadu. Za mene, kao ću reći, ja sam dost dugo i bijeći dijela. Je bilo se nek dobro da si zna drugi jezik. Kad su Hrvati došli po boji, si mogla se s timi pominat i čuda filmove kada je čuda Hrvatov i tao da si se lagli razumiješ njimi po hrvatsko nek po nimšku.
2: Ste imali koji negativni doživljaj?
1: Još nigde nisam, čemu nam doživljaj. Da kuć ti kiveli voz iz jugo, s tim mora živit, da krovodi sta krovod, ali to ne boli, velim.

0: Пройдуть у суботу, а до 26 септембра є бів Європський дан язиков. На ов дан в'єті Європи упозорава на предності веджезичності. Тако се, например, побишава концентрація і тренира мозак. Активно коріщення веджезиков зауставля ментально старання. Веджезичні люди імаю добар талінат за рішавання проблемов. Moru informacije bolje srediti i su empatičniji. Uzato ima većezičnost i gospodarstvene prednosti. To kaže i primjer poduzjetnika Romana Osvalda, ali i za njegove djelače, ki su iz Mađarske i Rumunjske, prez znanja hrvatskoga, naredno ne bi imali ov posao u Austriji. To su, na primjer, Marijan Curijak iz rumunjskoga Karaševa i Štefan Olas iz Unde.
1: Ako ne bi znao po hrvatsku pominat, onda može biti da ne bi došao u Austriju, až ja njemačku nisam tako učil u školu kako smo po hrvatsku učili.
2: A kako je ovdje vadijeli? Koliko se pominate po hrvatsku? Je se samo po hrvatsku?
1: 90% imamo ki znadu po hrvatski. Ja mislim, jedan človek je v firmi, ki ne zna po hrvatski, ali zišnjim toliko znamo pominat po njimšku isto. Jo, ovdje v gradišće, ja mislim, skoro svaki stan znadu po hrvatsku, kada mi djelamo ovdje u Gerištov, Minihov, a bar kamo idemo sigurno da znadu po hrvatsku pominat.
2: Kako vi gledate sada, vi to more biti drugačije to značenje i hrvatskog jezika, da to človjeku ča doprimi za žitak?
1: Meni je doprimil, to znam. Až kako sam rekao, ako ne bi znao po hrvatsku, ne bi došao s imo djelat. Ja mislim da sad čuda kod nas čuda manje govori po hrvatsku, već po njimšku pominadu. Ne znam, ja mislim još imamo 10-15 let v Ugersko po hrvatsku, ovdje kada ja živim, baš ovdje kod granice imadu tako vesele, kada znadu jako dobro pominat po hrvatsku, ali kod nas već ne pominadu tako čuda.
2: A bi svitovali ljudi da neka se pominadu i s dicom po hrvatsku, kad im to ča doprimi?
1: Sigurno, pravo da, to... Ko ja znam nek po ugersku, onda sam nek jedan človjek. Ko znam 2-3 jezik još, onda sam skoro kod kad bi bil 3 človjek. Ne znam kako ću vam reći.
2: Gospodin Curijak, vi sad ovdje djelate u Austriji, u gradišću. Van je hrvatski jezik i ča doprimio da morate ovdje živjeti i djelati?
3: Jo, jako mi je važno da znam hrvatski jezik i da su dobri ljudi u gradišću ovdje i da se lijepo s njima pominam.
2: Ste zbog hrvatskog jezika dostali i dijelo?
3: Jo, i dijelo, jo. Za mene je dost čuda vridan, sad za drugi, ča ja znam, ali dost čuda je vridan hrvatski jezik, ne.
2: A kako je to kod vas u Rumunjskoj? Kako značaj ima hrvatski jezik u Karaševu, na primjer?
3: Ima 7 seli koji su Hrvati iz Rumenske, ne. Svi znaju hrvatski jezik, ne. Doma i u školi smo se učili malo.
2: A kako da ste vi došli s Imo?
3: Jo. Došli smo zbog, kad nismo imali toliko djela, ne, kako ću reći, tako smo došli svima djelat, ne. Tu smo imali prijatelje, pa uz prijatelji smo došli svima, ne. Pa ja sam već 14 let, ima reći tako.
2: A vas je i jezik povezao?
3: Jo, i jezik nas povezao, što se pominaju po hrvatskim ovdje, ne, zato.
2: Kako van ide s njimškim, se vi pominate i čuda po njimšku ili?
3: A ja malo, gonc malo. Kad ovdje stano, kad djelamo, smo... Pričamo po hrvatskim, ne, onda malo po njemčki se pominam.
2: A doma?
3: Doma po hrvatskim.
2: Znači vi ste i vašim divičica naučili hrvatski?
3: Jo, i oni znaju isto hrvatski. Rado se uču i hrvatski, po njemčki, rado vide jezik.

Građevinski poduzetnik Roman Oswald je stoper u zreliji ljeti upoznao vrijednost hrvatskog jezika, a to ne samo emocionalno, nego i kod gospodarstvenu vrijednost za sebe, za svoju familiju i za mnoge druge. More bit će biti i pretkip ili inspiracija drugim ki su u spodobnoj situaciji. A ja, Silvija Degendorfer, sam sada svakako u toj situaciji da vam se zahvalim na slušanju, drage slušateljice i dragi slušatelji. Veselilo me je da ste nas pratili. Želim vam još ugodan večer i dobru zabav s našim daljnim programom. S Bogom!